0: モンキーポリスのために乗って。
1: All aboard for Monkey Police.
2: Sur le bateau de Monkey Police.